0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića, zli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc, pred gazda Metin plac. I vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohl, roba, blato, jad. Al tu si ja, mogo vidjet,

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dok šolot nam od etih nisov.
2: Agul cuva, šolot nam od stana cuva, pitan škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Kapi za dušu.
0: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
3: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
4: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
5: Nepoznato nebo. Živio jedan čovjek koji je neizmjerno želio što prije doći u nebo. Konačno umrije i dođe u nebo. Anđeo ga primi za ruku i pokaza mu prekrasne planine, prelijepo cvijeće, nezaboravan zalazak sunca, dječicu što se igrala na ulici. Čovjek uskliknu, zar nebo nije čudesno? Anđeo mu reče, to nije pravo nebo. To je svijet u kojemu si živio, ali ga nikada nisi vidio.
3: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
4: Kapi za dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Radio Usore ovog petka, 7. dana mjeseca kolovoza. U nastavku poslušajte najavu sadržaja. Jutarnji program na rasporedu do 9 sati, nakon toga slijede izbori najboljih pjesama izvorne zabavne i narodne glazbe. Našu informativnu emisiju Svijet retrovizoru pratite od 12 sati i 30 minuta. Nakon toga slijedi glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke sve do 15. Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. Od 16 sati slijede želje i pozdravi, a nakon toga noćni

0: o stanju na cestama iz Automotosaveza Ronald Čuljak. Uz povoljne uvjete za vožnju, promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Pojačani izlaz vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Zubci, Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša, Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, vršina, bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

0: je zatražio intervenciju UN-a, ali blokovski podijeljena svjetska organizacija nije brzo djelovala, pa je provincija Katanga objavila odcjepljenje, što je izazvalo građanski rat. Lumumba, simbol kongoanske neovisnosti, zbačen je u listopadu 1960. odveden u Katangu i ubijen u veljači 1961. godine. Na današnji dan 1978. Solomonovo otočje u jugozapadnom dijelu Tihog oceana steklo neovisnost i ušlo u britanski Commonwealth nakon 85 godina britanske kolonijalne uprave. Na današnji dan 1997. godine umro bivši predsjednik Hrvatske Republike Herceg Bosne i Hrvatske demokratske zajednice u BiH Mate Boban. Na današnji dan 2005. godine u seriji eksplozija u podzemnoj željeznici i gradskom autobusu u Londonu život je izgubilo 56 ljudi, a više od 700 je povrijeđeno. Odgovornost za napade preuzela islamistička skupina Al-Qaida za Europu. Na današnji dan 2007. godine u samoubilačkom bombaškom napadu na tržnici u iračkom selu Emerlija ubijeno 105 ljudi, a 250 ranjeno. Na današnji dan 2012. godine u poplavama na jugozapadu Rusije stradala je 171 osoba, a poplavljeno je oko 5000 kuća. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

U nastavku poslušajte izdanje dnevnog usorskog horoskopa danas za petak, 7. dan mjeseca kolovoza. Ovan, planirajte susret sa bliskim prijateljima i neku omiljenu zabavu. Bitno je osjetiti emotivnu toplinu u nečijem društvu. Očekuju vas iznenadne komplikacije poslovno-financijske prirode, ali to ne treba bitno utjecati na vašu koncentraciju. Bik, postičete kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osjećajima i strastima. Imate dobar predosjećaj u poslovnim procjenama. Bitno je pravilno isticati svoje profesionalne sposobnosti i djelovati dobronamjerno. Blizanci, nema razloga za emotivnu nesigurnost, smislite atraktivnu ili uzbudljivu zabavu u dvoje. Bitno je primjenjivati uspješne recepte. Sve što činite sa pozitivnom tendencijom ostavlja dobar dojam. Rak. Važno je učiniti ono što osjećate jer izbor pogrešne uloge na kraju ostavlja loš dojam pred bliskom osobom. Djelujete nestrpljivo, ali dodatna inicijativa sa vaše strane ne donosi pozitivne rezultate i nečiju naklonost. Lav. Osjećate emotivni uzlet. Netko vas inspirira za dobru zabavu. Budite dovoljno maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije, nemojte davati brza obećanja, već zatražite nečije posredovanje. Djevica. Iskrene emocije uvijek djeluju ljekovito. Zadržite pozornost na

0: voljenoj osobi i uživajte u zajedničkoj sreći. Ponekad treba upotrijebiti razne mjere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni zaštititi svoje poslovne interese u kritičnim situacijama. Vaga. Sve više vam počinje smetati nečije prisustvo ili ponašanje. Volite gospodariti situacijom, ali to nećete uspjeti. Zbunjuju vas odgovori koje dobijete od suradnika jer svatko ima svoju verziju priče ili osobne interese. Škorpion. Imate loš predosjećaj ili potrebu provjeravati svog partnera, djelujete napeto i sumnjičavo. Ne budite razmetljivi pri predstavljanju svojih ideja i nemojte ocjenjivati tuđe ponašanje ako za to ne postoji dobar povod. Strijelac. Uz svo uvažavanje razuma, treba pratiti svoj unutarnji glas ili ritam osjećaja. Stvari procjenjujete na osnovu praktične primjene ili njihove uporabne vrijednosti. Jarac. Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan utjecaj na vaš ljubavni život. Svijet oko sebe promatrate drugačijim očima. U većini situacija umijete prilagoditi kriterijume prema svojim interesima i izboriti se za bolje uvjete. Vodenjak. Ako su vaši osjećaji u skladu sa glasom razuma, postupite po svojoj savjesti bez detaljnih objašnjenja i osjećaja krivnje. Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok i posljedicu, bitno je ispuniti svoje redovite obveze. I na koncu horoskopa ribe. Potrebno je riješiti svoje emotivne dileme prije nego što vas netko uhvati na djelu ili vas iznenadi. Pretjeranim isticanjem pred suradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se završiti započete poslove.
1: Usorski radio.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Nogometni klub Proleter Maklenovac sutra će svečanom akademijom započeti obilježavanje jubilarne 70. godine svoga postojanja. Akademija, koja će okupiti oko 150 uzvanika od predstavnika Županijskog ministarstva za obrazovanje, šport i kulturu, Županijske skupštine, Županijskog i Federalnog nogometnog saveza, sportskih prijatelja i kolega, te predstavnika općinskih institucija i udruženja, započet će u 18 sati na terasi stadiona Plaža. Akademija predviđa obraćanje predstavnika uprave kluba koji će prezentirati bogatu nogometnu povijest ovoga kluba od samog osnutka natjecanja u Zonskoj ligi regije Doboj do današnje Županijske lige. Kako nam je izjavio predsjednik kluba Josip Krajina Šoca, akademija će okupiti sve živuće igrače iz prvih postava kluba te sve one koji su zaslužni za samu organizaciju

organizaciju i ustrojstvo nogometnog kluba Proleter Maklenovac kroz ovih 70 godina, a predviđeno je i uručenje prigodnih priznanja i zahvala za sve njih. Predsjednik Krajina je naveo kako je to sve počelo u ovo vrijeme 1956. godine u pripremi za novu nogometnu sezonu, kada se okupila nekolicina entuzijasta i sportista ljubitelja nogometa na prostoru sadašnjeg igrališta, koje je tada služilo kao poligon za vojne vježbe i bilo je izrovano. Prvu opremu su dobili od Dobojske sloge i to onu rasodovanu, a pojedinci su čak u početku nastupali u opancima. Od opanaka preko zonske lige i amaterskog svjetskog prvenstva 2005. u Njemačkoj kao predstavnici Bosne i Hercegovine protiv Brazila, Njemačke i Luksemburga do današnje županijske lige. Sve to nogometni klub Proleter Maklenovac. Inače, do kraja godine u sklopu proslave 70. obljetnice bit će upriličeno i nekoliko revijalnih nogometnih susreta sa eminentnim ekipama, najavio je predsjednik Josip Krajina. Jučer su u općini Usora uručena rješenja odobrenim novčanim poticajima za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora za 2026. nakon što je zatvoren javni poziv koji je bio raspisan od 17.6. do 1.7. tekuće godine. Nakon toga povjerenstvo je izvršilo uvid i obradu podnešenih zahtjeva te su rješenjima općinskog načelnika odobreni poticaj za 90 usorskih poljoprivrednih proizvođača. Za fizičke osobe odobreno je 72 zahtjeva za poticaje, a za registrirane obrtnike iz oblasti poljoprivrede 18 poticaja. Prema programu i uvjetima javnog poziva za iste je raspoređeno 33.800 konvertibilnih maraka. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Županijskog poreznog ureda Zenica su 5. kolovoza za tekuće godine na području Zenice, Olova, Doboj, Juga, Vareša, Zavidovića, Kaknja, Tešnja, Usore i Visokog izvršili 24 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sustavima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugim poreznim propisima. Tijekom inspekcijskih nadzora zatečeno je 35 prijavljenih radnika, 8 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 2 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj, 11 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti poput angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 6 objekata, a u 16 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 31.700 konvertibilnih maraka, stoji u priopćenju za javnost Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Rudari koji prosvjeduju u jami raspotoče rudnika mrkoga uglja Zenica poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva usprkos izuzetno teškim uvjetima u kojima borave već nekoliko dana. Jedan od njih, Sanel Hasanović, opisao kako izgleda svakodnevica pod zemljom i zašto su odlučili ostati u jami do ispunjenja zahtjeva. Izašao sam iz jame nakon 3 dana, psihički se još držimo, stabilni smo, ali više nismo dobri ni fizički ni psihički, nemamo više gdje. Ni kući, ni djeci. Dođeš kući i tražiš da donese nešto svoje djeci, a nemaš, rekao je Hasanović za BHRT. Svaki dan prijeđemo 2,5 km u jednom smjeru i 2,5 u drugom. Držimo se kako znamo i fizički i psihički, ali odlučili smo istrajati dok

0: kraja, pa kako god bude. Nalazimo se u jednoj od najopasnijih metanskih jama u svijetu, tu smo prepušteni sami sebi. Hvala sindikatu koji je uz nas, dolazi i donosi nam hranu, piće i sve ostalo što nam treba, a gdje ležimo, ležimo na daskama, kazao je Sanel Hasanović. Rudari poručuju da usprkos teškim uvjetima i iscrpljenosti ostaju pri odluci da neće napustiti jamu dok njihovi zahtjevi ne budu riješeni. A u nastavku vijesti nekoliko riječi o stanju na cestama. Pojačan je intenzitet prometa kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prilazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i dulja zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informiranje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduvjeti za sigurnu vožnju u uvjetima pojačanog ljetnog prometa. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Oraše, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. A na samom koncu današnjeg izdanja vijesti nekoliko riječi o vremenu. Danas u našoj zemlji bit će sunčano. Tijekom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uvjetovati lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore. Usorski radio.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

Dobri moj narode, 9 sati i 3 minute, 25 sekundica. Slušate uvodnu pjesmu, današnju prvu kontakt emisiju ovog petka 7. kolovoza, a to su Seoski vragolani i pobjednička pjesma od jučer, Ptico Mila. Dakle, to je bio hit dana izvornjaka. A što se današnjeg dana tiče, ovog toplog vrelog petka, posljednjeg radnog dana u tjednu, mi ćemo također odabrati najbolju izvornu pjesmu uz vašu pomoć, ali prije toga moramo naravno i predstaviti prijedloge. Tri smo pjesme pripremili kao svaki dan, tako da će danas prvi zapjevati raspjevani Dervenčani pjesmu Još sam pravi zavodnik. Drugi su danas Begići sa pjesmom Podigla se prašina i treći su braća Tunjić Skini mala keceljicu. Eto, to su današnji naši prijedlozi. Nakon što preslušate sve tri pjesme, otvorit ćemo telefon za prvo današnje druženje. Pa idemo redom. Dolaze nam raspjevani Dervenčani pjesma Još sam pravi zavodnik. Današnji prijedlog broj 1.

Ovo su bili raspjevani Darvenčani i pjesmica Još sam pravi zavodnik, današnji prijedlog broj 1. Idemo dalje. Dolaze nam sada Begići sa pjesmom Podigla se prašina, današnji drugi prijedlog.

Ovo su bili Begići sa pjesmom Podigla se prašina, današnji prijedlog broj 2. Idemo dalje, predstavljamo sada i posljednji treći prijedlog, a to su braća Tunjić sa pjesmom Skini mala keciljica.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

0: Kuma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.

ne, neka da ljubile ruke tvoje, ove uvenile, ruke tvoje, ove uvenile, to su mene lažno zagrlile, to su mene lažno zagrlile, ti odlaziš, ja odlaziš.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefonu 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.

Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjojomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tik-Tak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik-Tak Jelići, Srednja Omanjska. Usorski radio.

0: Nemoj mala prkosit bečaru. Uz ove i još mnogo, mnogo drugih izvornih pjesama možete uživati na 12. izvornoj večeri u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30. Nastupit će izvorne skupine Ivona i Ivan te Kiki i Sirovina. Dobrodošli na 12. izvornu večer u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30. Na valovima ste Radio Usore.
1: Hit dana. Hit.

sekundice. Mi vas pozdravljamo u našoj drugoj Gotok emisiji u kojoj ćemo izabrati skupa sa vama i najbolju zabavnu pjesmicu. Petak je 7. dan mjeseca kolovoza i dalje je vruće. Možda stupanj 2 niže, ali vruće i dalje. Očekuju se neke padavine. Neće nešto biti zavidnih padavina, ali eto, barem neko kratkotrajno osvježenje će nastupiti danas i sutra, a od nedjelje ponovo se temperature podižu na ljestvici, tako da novi val toplinski kreće od nedjelje, odnosno ponedjeljka, pa se pripremite. Racionalno koristite vodu, dakle, isključivo samo za piće, za kućanske potrepštine. Nemojte zalijevati ni vrtove, ni travnjake, ne perite automobile, ne perite dvorišta da bismo imali vodu u narednom razdoblju za osnovne potrebe. Što se tiče naših prijedloga, prvi će biti Jole. On će za vas otpjevati pjesmu Od malih nogu i to je prijedlog broj 1. Antonio Maričević izdao je novu pjesmu koja se zove Otiša san i to je prijedlog broj 2. Severina također nova pjesma, Pozovi me ti, prijedlog broj 3. Nakon prijedloga otvaramo telefon pa ćemo se družiti do 11 sati i u zabavnjacima. Ali idemo prvo poslušati današnje pjesme. Jole od malih nogu, prijedlog broj 1.

Od malih nogu, kaže Jole. To je bio prijedlog broj 1. Idemo dalje. Dolazi nam Antonio Maričević, koji je objavio novu pjesmu Otiša sam. Današnji prijedlog broj 2.

0: san.
1: Dobro, dosta je.
2: Ovo je bio današnji prijedlog broj 2. Antonio Maričević otpjevao je svoju pjesmu Otiša san. A vrijeme i za treći prijedlog. Severina nam dolazi kao treća sa pjesmom Novom, Pozovi me ti.

0: To su bili prijedlozi, dakle, slušali ste prvi prijedlog Joleta sa pjesmom Od malih nogu, Antonio Maričević Otiša sam, drugi prijedlog i Severina Pozovi me ti, dakle, izdaje se skoro cijeli album, tako da i kod nas će biti ove pjesmice. Krenuli smo lagano, kako ona izbacuje pjesme, tako i mi stavljamo u hit dana. Telefon je otvoren 032-895-221, Raj Pakao, Maja Šupu, tu podlozi. Birate dakle najbolju zabavnu pjesmu 7. kolovoza. Dobro jutro!
1: Dobar dan, Biljo!
0: Dobar dan!
1: Ujesam se na i ja.
0: Jesi li? Jao, nešto lijepo. Ne sumnjamo, ne sumnjamo u tvoje gurmanske afinitete.
1: Pa zato sam zgodan.
0: Naravno. Nekad nezgodan, ali bože moj, šta sad?
1: A nema veze.
0: A nema, nema veze. Sve je za ljude, ali tako?
1: Sve to za ljude i sve to da...
0: I za žene, ljudi... i za žene, da. Pazi sad ovo.
1: Žene mene, ne, žene, žene, voli mene.
0: Žene tebe voli, jeli?
1: A ono kažete, žene, žene, voli mene.
0: I znam da te voli.
1: Drugi tri, prvi dva.
0: Može, može.
1: Da man sam progutao zadnju žalju.
0: Dala sam.
1: Lijep pozdrav tebi, Ivci, Danil i svi naši dragi slušateljima. Daj mi pjesmu, ali to specijalno za moju buduću sestru.
0: Ajde, da čujemo koja je.
1: Tomislav Ivčić, najljepša.
0: Najljepša si?
1: Ja.
0: Jao.
1: Na njemu je zlata.
0: Jao, kako ti

0: malo nasmija meni pa i ostalima, da budemo živi, zdravi, veseli. Laku noć, prijatno prespavanje, do ponedjeljka, sutra vidio neću.
1: Neće zvat, nemoj, neću, nije ja se javljati na telefon, isto.
0: Ajde onda, čujemo se, Bog da, ponedjeljak, zdravlje.
1: Hvala puno, pozdravljamo našeg dobrog Penavu Penavskog, što bi ja rekla. Može nešto, 5-6 piva ćemo popiti, ta će biti pjesma za rođendance, da se malo nalazi. Izvoli!
2: Čuje me kleveta.
1: Pa šta je, pa ja sam rekla vrućine su, znaš.
2: Pa vrućine, pomete se i sam.
1: Pa da.
2: A on oko ima posla i nikako se ne pomete.
1: Pa dobro, on je malo onako, malo ne utječu.
2: Ajde, istine.
1: Ne utječu
2: vrućine. Ajde, pozdravljam ga puno, ide daj za njega, ovaj, stari se.
1: Stari se.
2: A nemoj men.
1: Može, bit će.
2: Aj, pala si, sine. Svima pozdrav, ali eto moram njega, džaba je.
1: Da, pa eto, tako
2: da,
1: je.
2: Da se na mene.
1: Tako je, kako je,
2: aj,
1: mora.
2: Aj, ugodan dan, pala
1: si. Mora, specijalan pozdrav, bit će za Penavu našeg od Jagodice. Idemo dalje, 10.54. Evo nam još jednog poziva, to će biti posljednji poziv, da znate, što se tiče zabavnjaka. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan, Biljo.
1: Dobro jutro, Nado, dobro jutro.
3: Moje veselo i drago, Biljance.
1: Šta ti je, danas sam specijalno vesela, sutra je subota.
3: Pa jel, ja sam pobrkala, ćela da pitam baš jel danas petak.
1: Joj, jeste moj, Nado, jeste.
3: Ajde, što je rekla jedna naša baka, idi odmori svoju dušu.
1: Mislim da hoću.
3: Ja, lepa moja Bilja, ovako je, ja ću glasat koji ovi naš prehodnici.
1: Može.
3: Kako si poredala, da ti bude sretan vikend, u zdravlju, veselju, da provedeš, da nam dođeš još veselija, još
1: cijelija. I nadam se da hoću, vidjet ćemo kako će dani proći.
3: Ma dobro, u tebe nema krize, ja mislim tako. Ja tako mislim. tako ne znaš. I opet čestitam rođendan, ovaj, Radojkinom sinu i to još ko ima, nek budu živi i zdravi, da i Bog čuva od svega što ne valja. Dosta zdravlja i sreće i Bože pomozi.
1: Dobro.
3: I za sve naše po redu slušao se stvarno sve po Markovom, Osmanovom spisku, a Osmana moram pozdraviti uvijek, baš mi je red. Baš
1: mora
3: red,
1: se, mora se, dobro.
3: Sanjina našoga nešto nema, ali bit će, Bože pomozi. I daj ti nama pjesmicu za te naše rođendance da mi po jednu stvrknemo neke
1: ruke. Može.
3: Aj, sve najbolje. Aj, Biljo, da ti bude sretan vikend, u zdravlju i veselju da ga provedi.
1: Hvala puno, pozdravljamo dakle i našu Nadu. Hvala svima koji ste stvarno bili u zabavnjacima. To je to, nekako su brzo ove minute prošle, ali imamo hit dana. Dakle, sa 13 glasova pobjedila je Severina i nova pjesma Pozovi me ti. Idemo slušati hit, nakon toga vijesti, pa vaše pjesme, ono što se ostane dužno do narodnjaka, sigurna sam da ćete slušati od 12 sati. Dakle, uglavnom sve ćete to uspjeti emitirati. Idemo dakle sa hitom, pa vijesti, pa vaše pjesme, pa od pola 12 treća emisija.
4: Hit dana.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Nogometni klub Proleter Maklenovac sutra će svečanom akademijom započeti obilježavanje jubilarne 70. godine svoga postojanja. Akademija, koja će okupiti oko 150 uzvanika od predstavnika Županijskog ministarstva za obrazovanje, šport i kulturu, Županijske skupštine, Županijskog i Federalnog nogometnog saveza, sportskih prijatelja i kolega, te predstavnika općinskih institucija i udruženja, započet će u 18 sati na terasi stadiona Plaža. Akademija predviđa obraćanje predstavnika uprave kluba, koji će prezentirati bogatu nogometnu povijest ovoga kluba, od samog osnutka, natjecanja u Zonskoj ligi regije Doboj do današnje Županijske lige. Kako nam je izjavio predsjednik kluba Josip Krajina Šoca, akademija će okupiti sve živuće igrače iz prvih postava kluba, te sve one koji su zaslužni za samu organizaciju i ustrojstvo nogometnog kluba Proleter Maklenovac kroz ovih 70 godina, a predviđeno je i uručenje prigodnih priznanja i zahvala za sve njih. Predsjednik Krajina je naveo kako je to sve počelo u ovo vrijeme 1956. godine u pripremi za novu nogometnu sezonu, kada se okupila nekolicina entuzijasta i sportista ljubitelja nogometa na prostoru sadašnjeg igrališta, koje je tada služilo kao poligon za vojne vježbe i bilo je izrovano. Prvu opremu su dobili od Dobojske sloge i to onu rasodovanu, a pojedinci su čak u početku nastupali u opancima. Od opanaka preko Zonske lige i amaterskog svjetskog prvenstva 2005. u Njemačkoj kao predstavnici Bosne i Hercegovine protiv Brazila, Njemačke i Luksemburga do današnje Županijske lige. Sve to nogometni klub Proleter Maklenovac. Inače, do kraja godine u sklopu proslave 70. obljetnice bit će upriličeno i nekoliko revijalnih nogometnih susreta sa eminentnim ekipama, najavio je predsjednik Josip Krajina. Jučer su u općini Usora uručena rješenja odobrenim novčanim poticajima za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora za 2026. nakon što je zatvoren javni poziv koji je bio raspisan od 17.6. do 1.7. tekuće godine. Nakon toga povjerenstvo je izvršilo uvid i obradu podnešenih zahtjeva, te su rješenjima općinskog načelnika odobreni poticaj za 90 usorskih poljoprivrednih proizvođača. Za fizičke osobe odobreno je 72 zahtjeva za poticaja, a za registrirane obrtnike iz oblasti poljoprivrede 18 poticaja. Prema programu i uvjetima javnog poziva za iste je raspoređeno 33.800 konvertibilnih maraka. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Županijskog poreznog ureda Zenica su 5. kolovoza tekuće godine na

0: Poručuju Zenice, Olova, Doboj, Juga, Vareša, Zavidovića, Kaknja, Tešnja, Usore i Visokog izvršili 24 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sustavima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugim poreznim propisima. Tijekom inspekcijskih nadzora zatečeno je 35 prijavljenih radnika, 8 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 2 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj, 11 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti poput angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 6 objekata, a u 16 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 31.700 konvertibilnih maraka, stoji u priopćenju za javnost Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Rudari koji prosvjeduju u jami rasputoči rudnika mrkoga uglja Zenica poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva usprkos izuzetno teškim uvjetima u kojima borave već nekoliko dana. Jedan od njih, Sanel Hasanović, opisao kako izgleda svakodnevica pod zemljom i zašto su odlučili ostati u jami do ispunjenja zahtjeva. Izašao sam iz jame nakon 3 dana, psihički se još držimo, stabilni smo, ali više nismo dobri ni fizički ni psihički, nemamo više gdje. Ni kući, ni djeci. Dođeš kući i tražiš da donese nešto svoje djeci, a nemaš, rekao je Hasanović za BHRT. Svaki dan prijeđemo 2,5 km u jednom smjeru i 2,5 u drugom. Držimo se kako znamo i fizički i psihički, ali odlučili smo istrajati do kraja, pa kako god bude. Nalazimo se u jednoj od najopasnijih metanskih jama u svijetu, tu smo prepušteni sami sebi. Hvala sindikatu koji je uz nas, dolazi i donosi nam hranu, piće i sve ostalo što nam treba. A gdje ležimo? Ležimo na daskama, kazao je Sanel Hasanović. Rudari poručuju da usprkos teškim uvjetima i iscrpljenosti ostaju pri odluci da neće napustiti jamu dok njihovi zahtjevi ne budu riješeni. A u nastavku vijesti nekoliko riječi o stanju na cestama, pojačani intenzitet prometa kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prilazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i dulja zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informiranje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduvjeti za sigurnu vožnju u uvjetima pojačanog ljetnog prometa. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Oraše, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. A na samom koncu današnjeg izdanja vijesti nekoliko riječi o vremenu. Danas u našoj zemlji bit će sunčano. Tijekom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uvjetovati lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore. Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

0: Pozivamo vas na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjoomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tik Tak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu, dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići, Srednjoomanjska.
1: Usorski radio.

Dobri moj veseli narode, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usure. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora naše male radijske postaje i želimo evo dobar prijem našega programa u vašim domovima, automobilima, vašim dvorištima ili ti bilo gdje gdje nas slušate. Bilo bi nam drago da ostanete i nadalje na našoj frekvenciji 98,7 MHz ili ti na bilo koji drugi način kako se prenosi i odašilje naš program u eter putem naše Facebook stranice, putem streaminga, putem kanala Home TV, Moja TV i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju, čujemo se profesore na sve strane i na tim svim stranama, evo mi srdačno vas pozdravljamo. Želimo ugodan dan i da uživate u životu. Dan bez osmijeha je dobri moj propao dan, to je naša porukica, naš slogan, a danas ovaj dan zabilježit ćemo kao sedmi dan mjeseca kolovoza, sedmi dan, odnosno 219. dan u 2026. godini. Sedmi dan je petak, jao, dakle, vikend je pred nama. A vikendi u ovo doba godine su uvijek burni, pa imamo tu razno raznih svadbi, rođendana, krštenja, turnira, festivala, koncerata, ajme, što nam je dobro i jako nam je dobro i jako je lijepo da je dobro, jer ovaj narod treba da uživa u životu, jer je to i zaslužio. Dakle, danas, kada je zasluga u pitanju, zaslužili ste da danas imamo dobre pjesmice od dobrih izvođača. Nedjeljko Bajić, Baja, Nataša Đorđević i Rade Lacković. Prijedlog broj 1, pjesmica Non Stop. Prijedlog broj 2, pjesmica Da umremo tuge. I prijedlog broj 3, Pijan za stolom. Eto, to su pjesme koje će danas da se vrte i oko kojih će da se vrti. Ma, stalno ima da se vrti. I one će da se vrte, a i mi ćemo se vrtiti svojim zanimanjem oko njih. Dobri moji, dobro nam došli. Idemo preslušati prijedlog broj 1, pa

dva, pa tri i tako, a nakon toga stupiti u kontakt s vama putem našeg telefončića 0328952211. Pjeva nam Nedeljko Bajić Baja, prijedlog broj 1 non stop u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usuri. Dobar dan, dobrodošli.

je to naš prijedlog broj 1, Nedjeljko Bajić, Baja non-stop. Toliko te volim da boli, to čovjek iz srca reče. Odmori malo, senjor Bajaj. Dolazi Nataša Đorđević da umre od tuge. Prijedlog broj 2.

nemoj mala prkosit bečaru. Uz ove i još mnogo, mnogo drugih izvornih pjesama možete uživati na 12. izvornoj večeri u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17. sati i 30 minuta. Nastupit će izvorne skupine Ivona i Ivan te Kiki i Sirovina. Dobrodošli na 12. izvornu večer u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17 sati i 30 minuta.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Poduzeća USORA DEO Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća USORA DOO Sivša. Big up, LAQ.

profesore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Nogometni klub Proleter Maklenovac sutra će svečanom akademijom započeti obilježavanje jubilarne 70. godine svoga postojanja. Akademija, koja će okupiti oko 150 uzvanika od predstavnika Županijskog ministarstva za obrazovanje, šport i kulturu, Županijske skupštine, Županijskog i Federalnog nogometnog saveza, sportskih prijatelja i kolega, te predstavnika općinskih institucija i udruženja, započet će u 18 sati na terasi stadiona Plaža. Akademija predviđa obraćanje predstavnika uprave kluba, koji će prezentirati bogatu nogometnu povijest ovoga kluba od samog osnutka, natjecanja u Zonskoj ligi regije Doboj do današnje županijske

lige. Kako nam je izjavio predsjednik kluba Josip Krajina Šoca, akademija će okupiti sve živuće igrače iz prvih postava kluba te sve one koji su zaslužni za samu organizaciju i ustrojstvo nogometnog kluba Proleter Maklenovac kroz ovih 70 godina, a predviđeno je i uručenje prigodnih priznanja i zahvala za sve njih. Predsjednik Krajina je naveo kako je to sve počelo u ovo vrijeme 1956. godine u pripremi za novu nogometnu sezonu, kada se okupila nekolicina entuzijasta i sportista ljubitelja nogometa na prostoru sadašnjeg igrališta, koje je tada služilo kao poligon za vojne vježbe i bilo je izrovano. Prvu opremu su dobili od dobojske sloge i to onu rasodovanu, a pojedinci su čak u početku nastupali u opancima. Od opananka preko zonske lige i amaterskog svjetskog prvenstva 2005. u Njemačkoj kao predstavnici Bosne i Hercegovine protiv Brazila, Njemačke i Luksemburga do današnje županijske lige. Sve to nogometni klub Proleter Maklenovac. Inače, do kraja godine u sklopu proslave 70. obljetnice bit će upriličeno i nekoliko revijalnih nogometnih susreta sa eminentnim ekipama, najavio je predsjednik Josip Krajina. Jučer su u općini Usora uručena rješenja odobrenim novčanim poticajima za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora za 2026. nakon što je zatvoren javni poziv koji je bio raspisan od 17.6. do 1.7. tekuće godine. Nakon toga povjerenstvo je izvršilo uvid i obradu podnešenih zahtjeva te su rješenjima općinskog načelnika odobreni poticaj za 90 usorskih poljoprivrednih proizvođača. Za fizičke osobe odobreno je 72 zahtjeva za poticaja, a za registrirane obrtnike iz oblasti poljoprivrede 18 poticaja. Prema programu i uvjetima javnog poziva za iste je raspoređeno 33.800 konvertibilnih maraka. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Županijskog poreznog ureda Zenica su 5. kolovoza tekuće godine na području Zenice, Olova, Doboj, Juga, Vareša, Zavidovića, Kaknja, Tešnja, Usore i Visokog izvršili 24 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sustavima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugim poreznim propisima. Tijekom inspekcijske nadzora zatečeno je 35 prijavljenih radnika, 8 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 2 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj, 11 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti poput angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 6 objekata, a u 16 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 31.700 konvertibilnih maraka, stoji u priopćenju za javnost Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Rudari koji prosvjeduju u jami raspotoče rudnika mrkoga uglja Zenica poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva usprkos izuzetno teškim uvjetima u kojima borave već nekoliko dana. Jedan od njih je Sanel Hasanović opisao kako izgleda svakodnevica pod zemljom i zašto su odlučili ostati u jami do ispunjenja zahtjeva. Izašao sam iz jame nakon 3 dana, psihički se još držimo, stabilni smo, ali više nismo dobri ni fizički ni psihički, nemamo više gdje.
ni kući, ni djeci. Dođeš kući i tražiš da donese nešto svoje djeci, a

nemaš, rekao je Hasanović za BHRT. Svaki dan pređemo 2,5 km u jednom smjeru i 2,5 u drugom. Držimo se kako znamo i fizički i psihički, ali odlučili smo istrajati do kraja, pa kako god bude. Nalazimo se u jednoj od najopasnijih metanskih jama u svijetu, tu smo prepušteni sami sebi. Hvala sindikatu koji je uz nas, dolazi i donosi nam hranu, piće i sve ostalo što nam treba, a gdje ležimo? Ležimo na daskama, kazao je Sanel Hasanović. Rudari poručuju da usprkos teškim uvjetima i iscrpljenosti ostaju pri odluci da neće napustiti jamu dok njihovi zahtjevi ne budu riješeni. A u nastavku vijesti nekoliko riječi o stanju na cestama. Pojačan je intenzitet prometa kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prilazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i dulja zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informiranje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduvjeti za sigurnu vožnju u uvjetima pojačanog ljetnog prometa. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Oraše, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. A na samom koncu današnjeg izdanja vijesti nekoliko riječi o vremenu. Danas u našoj zemlji bit će sunčano. Tijekom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uvjetovati lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi

0: za dušu. Na valovima Radio Usori.
1: Nepoznato nebo. Živio jedan čovjek koji je neizmjerno želio što prije doći u nebo. Konačno umrije i dođe u nebo. Anđeo ga primi za ruku i pokaza mu prekrasne planine, prelijepo cvijeće, nezaboravan zalazak sunca, dječicu što se igrala na ulici. Čovjek uskliknu, zar nebo nije čudesno? Anđeo mu reče, to nije pravo nebo. To je svijet u kojemu si živio, ali ga nikada nisi vidio.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.

0: Dana 1816. umro engleski pisac i političar irskog porijekla Richard Sheridan. Na današnji dan 1854. godine umro njemački fizičar Georg Simon Ohm, koji je otkrio odnos struje, elektromotorne sile i otpora u električnom kolu, nazvan po njemu Ohmov zakon. Dao je znatan doprinos akustici, optici, kristala i matematici. Jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sustavu mjera, njemu u čast je nazvana Ohm. Na današnji dan 1898. godine SAD anektirale Havajsko otočje. Na današnji dan 1940. godine rođen Ringo Starr, bubnjar pop skupine Beatlesi. Na današnji dan 1960. godine, pravdajući se zaštitom ugroženih života svojih državljana Belgija, samo tjedan dana nakon proglašenja neovisnosti Konga, uputila padobranske postrojbe u tu afričku zemlju. Kongoanski premijer Patrice Lumumba odmah je zatražio intervenciju UN-a, ali blokovski podijeljena svjetska organizacija nije brzo djelovala, pa je provincija Katanga objavila odcjepljenje, što je izazvalo građanski rat. Lumumba, simbol kongoanske neovisnosti, zbačen je u listopadu 1960. odveden u Katangu i ubijen u veljači 1961. godine. Na današnji dan 1978. Solomonovo otočje u jugozapadnom dijelu Tihog oceana steklo neovisnost i ušlo u britanski Commonwealth nakon 85 godina britanske kolonijalne uprave. Na današnji dan 1997. godine umro bivši predsjednik Hrvatske Republike Herceg Bosne i Hrvatske demokratske zajednice u BiH Mate Boban. Na današnji dan 2005. godine u seriji eksplozija u podzemnoj željeznici i gradskom autobusu u Londonu život je izgubilo 56 ljudi, a više od 700 je povrijeđeno. Odgovornost za napade preuzela je islamistička skupina Al-Qaida za Europu. Na današnji dan 2007. godine u samoubilačkom bombaškom napadu na tržnici u iračkom selu Emerlija ubijeno 105 ljudi, a 250 ranjeno. Na današnji dan 2012. godine u poplavama na jugozapadu Rusije stradala je 171 osoba, a poplavljeno je oko 5000 kuća. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka sinu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Dragica i tata Mato. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove, prijatelje Gašić i kumove.

0: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.
2: Svojim dragim sinu Goranu i snajki Antoniji sretno rođenje kćerkice Rita Marije, dugi sretan život malenoj Rita Mariji, mirno i bezbrižno djetinstvo, od srca želi majka doma Čančar. Pozdravi i čestitke na dobitku prve unuke prijateljima Kristini i Anti. Snajku Antoniju, sina Gorana i unuku Rita Mariju, neka dragi Bog blagoslovi i čuva na svakom koraku.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj bratišnji Josipi Petrović sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčević i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele strina Jadranka i striko Manjo Petrović. Pozdrav je za Nevu Maru i čestitaju je na dobitku zeta. Pozdrav je i za kumove, sve vesele svate, nove prijatelje Jurčević i svima žele sretno svadbeno veselje.

Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

0: Usorski radio.
1: Sve najbolje povodom sklapanja braka dragoj kćerki Antoneli Gašić sa odabranikom njenoga srca Robertom Lujićem i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele mama Josipa i tata Nikola Gašić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje. Živjeli!

Sretno sklapanje braka sinu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Dragica i tata Mato. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove, prijatelje Gašić i kumove.

Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kjara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj bratišnji Josipi Petrović sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčević i puno Božjeg

Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

Draga teto Josipa, danas započinje novo poglavlje u tvome životu. Želim ti da uz Marijana uvijek imaš ljubav i mir, a da vaš dom bude ispunjen srećom i smijehom. Od srca je poželio nećak Leonardo Gavran. Leonardo ujedno pozdravlja nove prijatelje Jurčević, a baki Mari Petrović želi sretno veselje i dobitak novog zeta.

Dragom Robertu Lujiću sa Antonelom Gašić i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi strina Manda sa obitelji.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.
0: Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Goranu i Antoni sretno rođenje kćerkice Rita Marije, malenoj Rita Mariji dugi sretan život od srca žele i raduju se njihovoj sreći ujko Marko i ujna Kata Rajkovača, sestri Domite, prijateljima Kristini i Anti uz pozdrave upućuju čestitke na dobitku prve unuke.

Draga Josipa i dragi Marijane, od srca vam čestitamo sklapanje braka, te vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Kumovi Slavica i Mato Šušak sa svojom obitelji ujedno pozdravljaju obitelj Petrović i nove prijatelje Jurčević i žele im sretno svadbeno veselje. Svojoj dragoj kćerki Mariji žele sretno kumovanje.

nemoj mala prkosit bečaru. Uz ove i još mnogo, mnogo drugih izvornih pjesama možete uživati na 12. izvornoj večeri u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30. Nastupit će izvorne skupine Ivona i Ivan te Kiki i Sirovina. Dobrodošli na 12. izvornu večer u Lončarima u nedjelju 9.8. od 17:30. Usorski radio. Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, Snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Draga Josipa, kćeri mamina, sa brigom i ponosom sam te hranila i pazila. Sada si odrasla žena koja kreće u život novi. Volim te i želim ti svu sreću ovoga svijeta, da budeš voljena i da voliš. Gdje god da budeš, tvoje mjesto u mom srcu i za mojim stolom te uvijek rado očekuje. To ti od srca želi tvoja mama Mara Petrović.

0: Usorski radio.
1: Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka svojoj dragoj rodici Josipi Petrović sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka u životu od srca želi rođak Josip sa suprugom Jasmin, sinom Mateom i kćerkom Sofiji. Pozdravi su za tetku Maru i čestitaju joj na dobitku zeta i žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Dragorodici Josip i Petrović najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno sreće, ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu od srca žele rođaka Silvio, Andreja i Jana. Tetki Mari čestitaju na dobitku zeta i žele joj sretno svadbeno veselje.

Sve najbolje povodom sklapanja braka dragoj kćerki Antoneli Gašić sa odabranikom njenoga srca Robertom Lujićem i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele mama Josipa i tata Nikola Gašić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje. Živjeli!

Sestro moja Josipa, sa ponosom smo uživali u tvojem i Sekinom odrastanju. Sada, kada si odrasla žena koja ide u novi život, želim ti reći da te volim. Svu sreću ti želim sa tvojim Marijanom. Da voliš i budeš voljena. Gdje god mi bila iz srca moga, ne odlaziš. Sretno ti i blagoslovljeno vjenčanje. Mojoj Josipi od brata Pere, njegove Ružice i Antonija.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Usorski radio. Dragoj sestri Josipi Petrović je sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Marijanom Jurčevićem, te da ih prati Božji blagoslov kroz zajednički život. Od srca joj žele sestra Marijana i zet Anto Gavran.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka svojoj dragoj rodici Josipi Petrović sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka u životu od srca želi rođak Josip sa suprugom Jasmin, sinom Mateom i kćerkom Sofiji. Pozdravi su za tetku Maru i čestitaju joj na dobitku zeta i žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka kumu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić od srca želi kum Antonio Adžaga sa suprugom Dominkom i sinom Davidom. Neka vas uvijek prati ljubav i sreća.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Usorski radio. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Dragoj Seki Antoneli Gašić sa Robertom Lujićem od srca želi Seka Ana Marija sa Tonijem i Malenom Mariji.

Dragoj rodici Josipi Petrović najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenog srca Marijanom Jurčevićem i puno sreće, ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu od srca žele rođaka Silvio, Andreja i Jana. Tetki Mari čestitaju na dobitku zeta i žele joj sretno svadbeno veselje.

sretno mladencima Josipi Petrović i Marijanu Jurčeviću. Neka vas se prati Boži blagoslov, ljubav i obiteljska sreća kroz cijeli život. Uz iskrene čestitke, ovu pjesmu vam s puno ljubavi daruju Bratićo, Snajka Slađana, Melani i Josip.

Svojoj dragoj rodici Josipi Petrović najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi rođak Marin sa suprugom Marijanom. Tetki Mari čestitaju na dobitku zeta i žele joj sretno svadbeno veselje.

Dragom kumu Robertu i njegovoj izabranici Antoneli, sretno sklapanje braka, puno ljubavi i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca želi kum Antonio sa obitelji.

Sestri Josip i Petrović sve najbolje povodom sklapanja braka sa Marijanom Jurčevićem, da ih je sreća prati u zajedničkom životu, od srca su poželjeli braća Ićo i Pero Petrović, te sestre Anita i Marijana. A majci Mari žele sretno veselje.

Sretno sklapanje braka kumu Robertu Lujić i njegove izabranici Antoneli Gašić. Od srca želi kum Antonio Adžaga sa suprugom Dominkom i sinom Davidom. Neka vas uvijek prate ljubav i poštovanje.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost,

0: i sposobnost za timski rad. Radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefonu 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.
1: Usorski radio.
0: Sretno rođenje kćerkice Rita Marije Goranu i Antoniji od srca žele i raduju se njihovoj sreći Ujko Ante, Unja Janja, Marina i Adrian. Malenoj Rita Marije žele mirno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragoj rodici Josipi Petrović najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno sreće, ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu od srca žele rođaka Silvio, Andreja i Jana. Tetki Mari čestitaju na dobitku zeta i žele joj sretno svadbeno veselje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.
0: Sretno sklapanje braka kumu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić. Neka vas uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca želi kum Antonio Adžaga sa obitelji.

0: kada odem ti ja.
1: Sretno sklapanje braka sinu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Dragica i tata Mato. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove, prijatelje Gašić i kumove.

Draga seko moja, uvijek si bila moja najveća podrška i danas sam neizmjerno sretna što te vidim tako nasmijanu. Želim ti brak pun ljubavi, poštovanja i razumijevanja sa tvojim voljenim Marijanom. Neka vas dragi Bog blagoslovi i čuva na vašem životnom putovanju. Želi vam od srca tvoja sestra Anita Petrović, a majci Mari Petrović sretno veselje i dobitak novog zeta.

Svojoj dragoj rodici Josipi Petrović najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi rođak Marin sa suprugom Marijanom. Tetki Mari čestitaju na dobitku zeta i žele joj sretno svadbeno veselje.

Sve najbolje povodom sklapanja braka dragoj kćerki Antoneli Gašić sa odabranikom njenoga srca Robertom Lujićem i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele mama Josipa i tata Nikola Gašić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje. Živjeli!

Sretno sklapanje braka bratu Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić želi brat Nikola, snajka Antonija i nećakinja Kijara. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka svojoj dragoj rodici Josipi Petrović sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka u životu od srca želi rođak Josip sa suprugom Jasmin, sinom Mateom i kćerkom Sofiji. Pozdravi su za tetku Maru i čestitaju joj na dobitku zeta i žele sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Sretno sklapanje braka Robertu Lujiću sa izabranicom Antonelom Gašić. Da vas uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele strina Tonka i striko Juro Lujić.

Svom dragom striki Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić sretno sklapanje braka uz puno sreće, ljubavi i veselja kroz cijeli život od srca želi nećakinja Kijara Lujić.

Mojoj sestri Josipi Petrović je sretno sklapanje braka sa njenim voljenim izabranikom Marijanom Jurčevićem. Želim ti lijepi i sretan zajednički život, gdje god ja bila, iz srca ne odlaziš. To ti želi tvoja druga polovina, sestra Anita Petrović. Pozdrav novim prijateljima, kumovima, rodbini i svim svatovima.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.
1: Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Dragoj Seki Antoneli Gašić sa Robertom Lujićem od srca želi Seka Ana Marija sa Tonijem i Malenom Mariji.

0: Usovski radio.
1: Svojoj dragoj rodici Josipi Petrović najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Marijanom Jurčevićem i puno sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi rođak Marin sa suprugom Marijanom. Tetki Mari čestitaju na dobitku zeta i žele joj sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Robertu Luiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić od srca žele strina Tonka i striko Juro Luić. Neka vas uvijek prati ljubav, sloga i poštovanje.

Draga Seko Josipa, 10.8. daješ obećanje na ljubav i vjernost sa svojim Marijanom Jurčevićem. Želim da ti to bude najljepši dan u tvom životu i da te ljubav, sreća i mir prati na svakom tvom koraku. Da uvijek budeš voljena i nasmijana. To ti od srca želi tvoja sestra Anita Petrović.

0: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno. Marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Počti setu. Arnas Šnigrek. Rod vodu i stajni dok. Šolot na moc. Eti ti sof.
2: Agul suak. Šolot na moc. Ana cuof. I an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. FM Play.